0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Znate sam je vrhunski.
2: Šta?
1: Što, šta je na RTS-u, to pratimo.
2: Naravno,
1: znaš,
2: da.
1: Kao da bude umetničko klizanje, svi znamo umetničko klizanje, najjači smo na svetu, gledamo sport. Kao.
2: Istina,
1: evo,
2: istina.
1: Ne znam, reprezentacija Srbije rukomet, kad igra, svi pratimo rukomet.
2: Da, da, kad izađe da na RTS-u.
1: Evo,
2: da.
1: sad je ovaj, Srbija pobedila Mađarsku, ovaj, to je prva utakmica baraža za plasman na svetsko prvenstvo, 2027. 17. maja ide remon, što je za dva dana, tako da pratit ćemo. Ovaj, ono što isto, ovaj, što su naši teniseri kidaju, bukvalno.
2: Nego što teniseri nam šure.
1: Da, da, to svi, evo i Đere, i Kecmanović, i Lajović, yes. Sjajna serija na challenge-ima i svakim čas.
2: Svakim čas, da, naravno, a više ako nas zanima, pratit ćemo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Lipa da, da gostuje na Euroviziji, mislim da bi pobedjela sigurno.
1: Ne, bila bi druga.
0: A Dua. Dua.
1: Kako glavno. Ali bila bi Lipa.
0: Bila bi lipa.
1: O Euroviziji pričamo, bilo jučer drugo polufinale, imamo mi ovdje analitičarku jednu.
0: Imamo i to ozbiljnu analitičarku, ko čemu ona Euroviziji. Dobro jutro, Sofija!
2: Dobro jutro! 12 points goes to Pape Isidora!
3: Thank you so much!
1: Kako imaju taj fake, ono, srećan.
2: Da,
1: fake
2: da.
1: Fake su srećni, svi dok pričaju, ono
0: da,
1: sve.
0: Da. Kako da. Mi nismo mnogo raspoloženi no, svaki dan ovdje.
2: Kako da, ali mi imamo, ispričamo neki crnjak. Tamo nema toga. Bilo sinoć, pa ako pitaš Dušku Vučinić, bilo je, trajalo je baš dugo.
1: Da, ono je bilo stvarno nevjerovatno. Wow.
2: Ili, kaže, sinoć je baš imala komentar. Da, ovo je opet godina mrmota i ovo će trajati kao godina mrmota. Ja se nadam da će se završiti.
1: Kako volim, gledam ono Euroviziju zbog njenih komentara.
2: Isto,
1: majke.
2: Isto. Ali zanimljive stvari da. Su se desile. Sinoć su se istakli neki, kažu, sad da prevedem na srpski, kao duh mogući pobednici.
0: Aha.
1: Ghost winneri.
2: Da. E, to je sad fora sa Eurovizijom, da uvijek imaš nekog ko je potajno zapravo pobednik. Kandidat koji može da pobedi. Aha. To se desilo recimo na izboru za pesmu za Euroviziju kod nas kada su bile Sara, Jo i Konstrakt.
1: A, pa kao da, Konstrakt je bilo nešto iza, pa kao doletalo.
2: E, to se dešava
1: pa
2: i sada.
1: Pa ko je taj ghost winner?
2: Ima ih nekoliko, jedan od njih je Norvežanin. Kažu da je zanimljivo tu svašta nešto.
0: Yes.
2: Ne znam da li ste ispratili nastup Bugarske, je zasenio sve.
0: Ne, sad ćemo
2: nekako samo. Samo reći ljudima da pogledaju nastup Dare Bugarke, jer je super.
1: Sjajno.
2: Dobar je nastup, sjajno je sve. Kažu da je ono što je pretnja našim momcima.
1: Pa pretnje da Bugari budu iza nas, iza leđa, da.
2: Kažu da je Dara pretnja.
1: Pa jeste,
2: za lavinu.
1: Zato što uvijek kada su Bugari...
0: Bangeranga.
1: Navijamo za Bugare, samo da ne budu iza nas jer leđa kapere. Ajde ovaj dalje. Što
2: hoćeš da ti kažem još ko je prošao?
1: Pa onako, najbitnije to je to. Kad je final?
2: Finale je 16. odnosno sutra u 9 časova. Mi smo u prvoj polovini finala.
1: Lepo.
2: To bolje je biti u drugoj polovini zbog rangiranja, utiska. Pamćenja, utiska, da, ali nikad se ne zna.
0: Ma da. Ne, ono vrištanje sigurno će da nam ostane u pamći, ja želiš

0: down. Slušajte, oglašao sam naš. Ajde, oglas, kaže, prodajem Juga.
1: Okay.
0: U očajnom stanju.
1: Okay.
0: Ispod je napisao, samo sam iskren, javite se. Znači, u očajnom stanju prodajem Juga i to mi je skroz legit pozvao bi ovog čovjeka i rekao bi...
1: Evo ti, da.
0: Eto, imaš ti neki ovaj oglas?
1: Naravno, da. Kaže, idemo u shopping sa devojkama.
0: Dobro.
1: Nosim im kese i komentarišem odeću u kabinama, 50 eura po seansi.
0: Muškarac ili...
1: Pa meni ovo deluje na muškarca. Kaže, idemo u shopping sa devojkama.
0: I napisuje po sesiji kao. Po sesiji kao, on tu neke šifre kao.
1: Zna, tako da eto...
0: Može jedan sesij za ovam.
1: Ali nije to loše, zato što uglavnom momci odbijaju da idu u tržni centar, odbijaju da idu u shopping i onda mi je to zanimljivo.
0: Tako, ali Osjesić jedan može kao po shoppingu.
1: Da, ti stvarno misli.
0: Ajde, molim te mi, i onda nasedate, naše žene nasedaju na ovog. Kao, Osjesić ako može.
1: Ajde, smiri se.
0: Po shoppingu sa
1: vam. Ajde, pusti ordineri.
0: Ajde, evo.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Dva i po minuta do devet i mislim da je pravo vreme da... Dva i po minuta, kao rimaš, dobro. Mislim da je pravo vreme da kažete šefu da kasnite i da je gužva u saobraćaju. Otprilike.
2: Da, slažem se.
1: Sad je to, znate da nećete stići.
2: Ljudi, kasnim, stižem za 10 minuta, molim vas, recite.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Završetak radova na bulevaru Tivatjaz očekuje se do kraja maja, već u narednim sedmicama većina deonice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, u značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju jer je osetio da raste pritisak ne samo na njega, već i na same strukture Dejtonskog sporazuma. Pojasnio je da bi ukidanje kancelarije visokog predstavnika bez ostvarenja postavljenih ciljeva koji su delimično ostvareni značilo da je celokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, uključujući vojnu misiju EUFOR-a, prenosi portal radio televizije Crne Gore. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. godine posle početka ruske invazije Rusije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu. Deveti teniser sveta, Rus Daniil Medvedev, plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu. On je nakon preokreta pobedio Španca Martina Landalusea sa 1-6, 6-4, 7-5.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jak. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбиенту на најлепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово. Маркетинг TDI радија. 067-561-999.

0: roboti preuzimaju, gotovo.
1: Misliš, sve preuzimaju. Kao misliš da će baš i nas dvoje da preuzmu?
0: Najverovatnije.
1: Najverovatnije, uskoro roboti u jutarnjem programu.
0: Tako je, prvi robot barista.
1: Dobro.
0: Je došao u Srbiju. Ne kao prvi na svijet, nego prvi u Srbiji.
1: Stvarno!
0: Znači, u Beogradu.
1: Bravo, bravo, bravo. Mislim da sam to vidjela, ali bukvalno nisam poverovala.
0: Da. A nije to onaj, cijelo, ruka ovako ima, za one koji nisu gledali, da, da. Robot barista Beograd, ali, znači, ima ona ruka, ti kao klikneš, on ti pravi kafu pred Aha. tobom, ti sve vidiš, kafa kida, tu je u BG-u i,
1: znaš,
0: nema više ono kao, izvini, meni ćeš duži, kratki, sve to kažeš robotu.
1: Da, da, da, pa ništa, idemo na date, onda da nam robot pravi kafu, ali šta, ne možeš da pričaš sa njim, nego samo klikneš automatski.
0: Ali to je glupo, zato što ne možeš kažeš, e, daj mi Severinu, kao.
1: Da, da, da, ne razume.
0: Ne razume šta je Severina.
1: I on ti pusti, kao, nisi moj tip, neću da te ležem. Alexa, play Severina.
0: Ne, to nas, ne, to malo puno i to. Ovo, ne možeš to, ne možeš mu kažeš, e, nemoj mnogo
1: duži
0: da
1: mi, bez, duži
0: da,
1: bez.
0: Nemoj mnogo da mi mutiš kao
1: da,
0: malo, znaš, duži bez.
1: Ne možeš da mu kažeš daj mi ono moje. Kao.
0: Ono moje ne možeš da mu kažeš.
1: Ne možeš da mu kažeš, znaš.
0: Znaš, nema tu draž, ali kafu da pravi, pravi.
1: Dobro, da, znači. To nam je kad imamo loš dan pa ne želimo da pričamo tako, mnogo, znaš.
0: Da, da, odiš samo kod robota i to je to. Ali kako ga zoveš, kaže šefe, majstor, robi, robo, robi, znaš.
1: Tako, da, tepećemo, tepećemo.

0: E, malo da prilistam u društvenoj mreži, ono u skafu tu sa kolegama. Ja sam našao jedan status koji u stvari govori o nečemu što smo videli na društvenim mrežama. Znači, aktuelno je. Kaže, koliko mi usrećio snimak na Instagramu čoveka koji je napravio slavlje jer je isplatio kredit i na torti napisao kredit nula.
1: Jaj, Kiranje.
0: To se kod nas desilo.
1: Da.
0: Da, lik je isplatio kredit, napravio, okupio
1: svoje ljude. Čoveče, znaš ti šta je to? To je bolje nego fakultet kad završiš.
0: Da, šta je fakultet?
1: Kako faks, ništa, bukvalno.
0: Ništa, ovdje imaš papir da si završio.
1: Da.
0: Tako da, dobra ideja za nova slavlja i tamo mogu ti donose pare, kao što ide na, ne znam, svadba, rođena, ne? Isplatio kredit, oni ti donose po ratu kredit.
1: Kidanje!
0: I lagano, imaš učešće za sljedeće.
1: Kakav car, bukvalno legenda. E, a ja sam našao jedan tweet vezano za ovako za maj, za ovo vreme, pošto je jako čudno vreme, bukvalno. Ja sam u džemperu, a koleginica u šorcu i čiznama. Tako da, našao sam tweet, kaže, sviđa mi se ovaj maj, obučeš kratke rukave i neku jaknicu, staviš naočare za sunce i za dva sata se smrzneš ko pip!
0: Jeste, ali ne znaš više ni šta da obučeš. Šorci je okej i trenerka ti je okej i skafander nije loš. Sve ti je okej
1: i jako čudno.
0: Da, vidimo u gaćama neki lik šeta, druga u bundiru.
1: Da, jako čudno, jako čudno.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jak, najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pes ma bi ništa bila bez ovog lika i
1: kaže Mokan pakao gužva na Pančevcu, pozdrav, eto da, i to da kažemo ljudima, ako imate to nešto slobodno nam šaljite uvek. Stvar se dešava za vikend, večeras je Night Shift Radio Show.
0: Jeste, da, DJ-evi naravno svetski je naš, i što bi se reklo, Divalin Markvard, puštaju ovde vrte na TDI radiju, mnogo dobra žurka.
1: Sutra Eurovizija, ima neki burger festival na Kališu, to kreće od danas, to vam isto cool da odete, da vidite. Tako da, svašta nešto ima, Euroviziju ćemo pratiti, lep vikend vam želimo, da ustavite, tek je petak.
0: Petak je, treba preživimo,
1: nas dan. Polako, i radi se vikend, isto ja radim i sve, sve je to okej, ali je to drugačije. Čujemo se od ponedjeljka, ljubimo se.
0: Ajde.
2: Dobro jutarnji program,
3: pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno iz uprave policije. Granična policija procesuirala je 21-godišnjeg Petnjičanina koji je zatečen u transportu nezakonito posečene drvne građe, saopšteno iz uprave policije. Protiv njega su podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo šumska krađa na štetu državne šume. Završetak radova na bulevaru Tivat-Jaz očekuje se do kraja maja, već u narednim sedmicama većina deonice bit će pod asfaltom, rekao je za Radio Televiziju Crne Gore direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručio je da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju jer je osetio da raste pritisak ne samo na njega, već i na same strukture Dejtonskog sporazuma. Pojasnio je da bi ukidanje kancelarije visokog predstavnika bez ostvarenja postavljenih ciljeva koji su delimično ostvareni značilo da je celokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, uključujući vojnu misiju EUFOR-a, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je najmanje 200 dece, a povređeno 806, što je u proseku 14 dece ubijenih ili povređenih svakog dana, saopštio je danas Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF. Deveti tenisar sveta, Rus Daniil Medvedev, plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu. On je nakon preokreta pobedio Španca Martina Landalusea sa 1-6, 6-4, 7-5.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova, umeren do jak, najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro jutro ljudi, dobar dan. Kako ste? 10 sati i 20 minuta je. Jeste li spremni za malo pauzi odmora od posla? Ipak je petak. Pa da se lagano pripremimo za vikend. Može možda i da se spusti do primorja dole, što da ne. Da se onako malo osolimo, okupamo. Svakako. Već je lepo vreme, a bliži nam si leto, pa možemo na kvarno da se uskoči malo u vodu, neće nam ništa škoditi. Svakako, ajmo prvo danas da rešimo sve obaveze za ovu nedelju, da budemo malo rasterećeni. Ko radi trenutno kafa, prva, druga, treća, neko je već i na četvrtoj, pa da se razbudimo jer nas realno je stigao umor od ove radne nedelje, kao i svake. Pa da budemo raspoloženi za smenu, da to sve odradimo kako treba i kako dolikuje. Svakako odlična je stvar što imamo celo popodne. Pa i onda imamo dva dana, se restartujemo i opet pripremimo za novu radnu nedelju. I tako u krug dok nam ne stigne ovaj letni odmor. A onda stvarno neće biti vremena da razmišljamo o poslu, nego samo o miru, tišini i uživanju. Ko od nas radi drugu smenu, uvek isti neki jutarnji ritual, kad se pogleda, jeste malo onako monotono, razbuđivanje, kafa, doručkić, pa malo da se prošeta, ispeglaju stvari, šta god ko radi. I naravno da iskoristimo popodne za sve lične obaveze koje imamo da rešimo. Ono što je onako hit dana što smo gledali malo po mrežama, je da smo dobili sve finaliste za ovogodišnju Euroviziju. Pa već ćemo onako sutra saznati u koji grad ide ove godine pehar. Da vidimo gde će to naši predstavnici sledeće godine već ići. Svakako kad se pogleda, bit će zanimljivo večeras. Ipak da se pripremimo za to veliko finale. Imamo i danas dosta tema, onako malo nekih dešavanja, sporta naravno i društvenih mreža koje ćemo proći. Uglavnom, znamo svi šta se planira za petak. Ko izlazi na neku svirku, neko pićence, bit će dobrog provoda sigurno, pa može i da se zaglavi u kasne sate, jer ipak je subota, može da se ospava malo duže, nema greške, a i nema posla. Za one koje rade i sutra, polako, sve ćemo rešiti, imamo dan više za obaveze, da budemo onako rasterećeni tokom sledeće nedelje. Nekako to zvuči kao dobra prednost. Oni koji danas ipak onako malo više vole da odmore, da budu u fazonu posle naporne nedelje, ajde malo napokon da odspavam, neću nigde, maksimum neka šetnica, večerica, kafica. Razumemo, realno, stvarno i treba tako. Imamo ceo vikend za zezanje, a i za planiranje možda neki mini odmor da se napravi. Dobro, ritam dana zvanično počinje, hitovi su tu, vrhunska muzika tu, bucalo sa vama je sve do dva. Temperatura je dosta dobra, idemo danas i do 22 stepena. Pa ako neko planira jaknicu danas da obuče, nek je planira, ili nek mu stoji u kolima ili nekoj torbici. Da se bez veze ne oznojimo, ako izlazimo možda i na neki dejt. Pa da ne bude ono, ja zaboravio sam parfem, dezodorant, sa znate o čemu pričamo. Dobro, 10 sati i 23 minuta. Dajmo mi polako na razbuđivanje, ono zvanično sa ritmom dana. Stiže nam Kamrad i njegov jedan ozbiljan hit koji slušamo u nastavku, taman za vožnicu po gradu. Stiže nam Be Mine.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jaka, najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1.

0: just might.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: 10 sati 51 minut, 15. maj, lagano se onako bliže leto, ali trenutno to nekako pada onako u drugi plan. Jer je u toku Eurovizija, inače ko nije ispratio, bilo je drugo polufinalno veče, bilo je baš jako zanimljivo. Može se reći onako dosta iznenađenje ono ko je prošao, ko je ispao, zbog statistika po internetu koje su bile tačno ko će da prođe, znate već. E pa kad smo već kod nje, stiže nam jedan pevač koji inače osvojio Euroviziju sa Italijom 2021. godine. Sad je onako odlučio da gura solo karijeru i mnogo mu dobro ide u tome. Damiano David u nastavku sa pesmom The First Time.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorske u Primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Granična policija procesuirala je 21-godišnjeg Petnjičanina koji je zatečen u transportu nezakonito posečene drvne građe, saopšteno iz uprave policije. Protiv njega su podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo šumska krađa na štetu državne šume. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja. Već u narednim sedmicama većina deonice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci i strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju jer je osetio da raste pritisak ne samo na njega već i na same strukture Dejtonskog sporazuma. Pojasnio je da bi ukidanje kancelarije visokog predstavnika bez ostvarenja postavljenih ciljeva koji su delimično ostvareni značilo da je celokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje uključujući i vojnu misiju EUFOR-a, prenosi portal radio televizije Crne Gore. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. godine. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je najmanje 200 dece, a povređeno 806, što je u proseku 14 dece ubijenih ili povređenih svakog dana, saopštio je Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena. Vetar južnih smerova umeren do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 22 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate ritam dana na TDI Radiju.
2: TDI.
3: Samo hitovi.

0: Kvalitetno. Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Nevena kolor.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999. TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
4: IRCOM. Boje od povjerenja.
5: Danas oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jak, najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRCOM.
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa gde ste ljudi, 15. je maj. Ajde što smo sinoć onako pratili Euroviziju, nego što je juče bila jako bitna rukometna utakmica Crne Gore protiv Slovenije. Inače, to je bio baraž utakmica koja vodi na svetsko prvenstvo u rukometu. Slovenci su slavili u Morači sa jednim golom razlike, ali ono što je stvarno odlično u svemu tome, naučila je Crna Gora iz grešaka, pa može da se revanšira već za dva dana u Kopru i da izbori čuvenu majstoricu na domaćem terenu. Mi želimo puno sreće u nedelju, da pobede, pa da odu na to svetsko prvenstvo. A kako drugačije da ih podržimo nego kroz samo hitove, i u nastavku slušamo Yearbox.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati 48 minuta, a ova 2026. godina je nekako definitivno obeležena sa filmovima i serijskim spektaklima. Pa ajde što se vratile na velika platna kultni filmovi poput Gospodara prstenova Top Gana i što je izašao novi film Đavo nosi Prado 2, nego što smo upravo naleteo na naslov da Harry Potter snima seriju. I sad ono, većina nas je upućena da se snima ovo prva sezona i da izašao video na YouTube-u kako će to da izgleda, novi glumci, nema više onih starih. Poenta je da oni već snimaju i pored ove prve i drugu sezonu, iako još prva nije izašla, treba da dođe u decembru, znači stvarno ga rade punom parom. Svakako, vidjet ćemo mi kako će to izgledati, pošto se publika onako po internetu i komentarima podelila na nostalgičare, koji vole ono stare glumci i baš su vezani za njih, i oni što imaju sve jedno ko glumi, samo daje da se gleda. Pa, moramo sačekati taj decembar da vidimo zvanično šta ko kako misli, a mi jedino što znamo da se svi slažemo oko samo hitova na TDI-u i stiže nam upravo One Republic.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jaka, najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 33 minuta, evo za 3 sekunde pa 34 minuta, pa petak je uvek nekako omiljen dan, pa da li smo odrasli ili nam je dosta od posla, ili smo mališani pa školarci pa imamo odmor od knjiga, svakako mi nekako na neki način volimo sport. Pa ako smo u fazonu da nam je malo ono muka više po ovom lepom vremenu da gledamo na televiziji, upravo sam našao na portalima da u Podgorici se za vikend, odnosno u subotu 16. maja, održava basket u mom kraju. Sad, to je onaj fazon 3x3 basket i jedan koš. Ima dosta ekipa, pa uz lepo vreme bit će to zanimljivo za praćenje, a možemo povesti i naše najmlađe, pa na foru da šutiraju na koš dok traje poluvreme. Svakako, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi možemo da nastavimo sa hitovima, sombru nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 47 minuta, petak 15. maja, pa polako nam se bliži i sezona letovanja i odmora. Pa zna da se napravi gužu i da bude onako radova na pultu, da ta sezona protekne onako baš kako treba. Pa evo, upravo čitamo šta kaže iz Automoto Saveza Crne Gore, da su putevi malo klizavi od kiše i da usporimo pogotovo gde se radi. Mi smo naravno savjesni vozači i naravno usporit ćemo gdje god da treba. Pa ajde da vidimo zajedno gdje onako baš da obratimo pažnju. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđević-Atara, pa zbog toga kamioni koji su preko 3,5 tone do završetka radova neće moći da prolaze, a dok za kola, da znate, bit će neizmenično odvijenje saobraćaja, tako da obratite pažnju ako budete prolazili tamo, a trenutno gde god da ste, šta god radili i gde god vozili, Teddy ekipa i Ritam dana vam želi srećan put, a mi u nastavku slušamo Harry Styles.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Prešli smo jedan sat, a danas onako malo kišica, malo oblačno, malo sunce. Pa ajde mi koji se spremamo za vikend, izađemo malo negde, da li u prirodu ili skoknemo do mora na neku kaficu, da vidimo šta nas očekuje sutra od vremena. Kažu da nas sutra očekuje kiša oblačno tokom celog dana, a najviša temperatura do 21 stepen, što je stvarno odlično. Ajde, kad smo već saznali na vreme da napravimo neki backup, odnosno rezervne planove, pa da se družimo kući sa ekipom, pogledamo neki dobar film i jednostavno ili jednostavno finale Eurovizije koje nam sledi, a naravno da znamo što uvek možemo, to je da upalimo TDI radio, da slušamo samo hitove kao što nam stiže ovaj sledeći Shawn Mendes i Heart of Gold u nastavku.
0: TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južnih smerova umeren do jaka, najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bez razrešenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti poverenja građana u institucije. Upravo zato ne odustajemo, niti ćemo odustati od ovog predmeta, jer nijedna afera koja je nanela štetu javnom interesu ne sme biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću, saopštio je za radioteleviziju Crne Gore potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv 6 osoba, među kojima su i AR, TM i MM, koji su uhapšeni pre par dana u policijskoj akciji u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Njih državno tužilaštvo sumnjiči da su spremali ubistvo RS. Odbore i stranke Evropskog progresa iz 7 opština pozvali su premijera i lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da jednokratnu pomoć od 100 evra ne ograničava samo na maturante u Nikšiću, već da istu podršku obezbedi svim svršenim srednjoškolcima u državi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Miliću je nakon lišavanja slobode, a u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN 12. maja, određeno zadržavanje do 48 sati. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koje utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje. Saobraćaj na regionalnom putu Berane-Kolašin biće u ponedeljak 18. maja potpuno obustavljen od 9 do 11 časova i od 14 do 16.30 zbog asfaltiranja deonice Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Završetak radova na bulevaru Tivat-Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina deonice biće pod asfaltom, rekao je direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Srđan Radonjić vodit će budućnost u završnici prvenstva nakon odluke donete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača Varvara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, u severnim predelima duži periodi suvog vremena. Vetar južnih smerova umeren do jak, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Razmaj.
1: TV i radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
0: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. U severnim predelima duži periodi suvog vremena, vetar južih smerova umeren do jak, najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Bez razrešenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti poverenja građana u institucije. Upravo zato ne odustajemo, niti ćemo odustati od ovog predmeta, jer nijedna afera koja je nanela štetu javnom interesu ne sme biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv 6 osoba, među kojima su i AR, TM i MM, koji su uhapšeni pre par dana u policijskoj akciji u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Njih državno tužilaštvo sumnjiči da su spremali ubistvo RS. Odbore i stranke Evropskog progresa iz 7 opština pozvali su premijera i lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da jednokratnu pomoć od 100 evra ne ograničava samo na maturante u Nikšiću, već da istu podršku obezbedi svim svršenim srednjoškolcima u državi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Miliću je nakon lišavanja slobode, a u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN 12. maja, određeno zadržavanje do 48 sati. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koje utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje. Saobraćaj na regionalnom putu Berane-Kolašin biće u ponedeljak 18. maja potpuno obustavljen od 9 do 11 časova i od 14 do 16.30 zbog asfaltiranja deonice Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Završetak radova na bulevaru Tivat-Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina deonice biće pod asfaltom, rekao je direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Srđan Radonjić vodit će budućnost u završnici prvenstva nakon odluke donete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača Varvara.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, povremeno i mestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, u severnim predelima duži periodi suvog vremena. Vetar južnih smerova umeren do jak, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

slušate sportski program. Crnogorski rukometaši su bili blizu velikog preokreta protiv Slovenije, a na kraju su morali da se pomire sa minimalnim porazom pred revanš baraža za svetsko prvenstvo. Slovenci su u dvorani Morača slavili 29:28. Imali su i plus 7 u prvom poluvremenu, vodili su kasnije i Lavovi, ali nisu mogli da održe taj ritam i naprave veliki rezultat. Ovako, minus 1 pred revanš u Kopru. Nije idealno, ali nije ni loše, nakon svega viđenog tokom 60 minuta. Slovenija je u finišu izgledala svežije od izabranika Didijea Dinara, ali Branko Vujović i drugovi nisu ni pomišljali na predaju nošenu i fantastičnom podrškom s tribina. Nema predaje, orilo se sa tribina posle utakmice i bila je to jasna poruka da su navijači zadovoljni borbom i onim što su videli, ali i da žele da Crna Gora bude još bolja u Kopru. Tačnije, i mora da bude bolja ako želi mundijal. Ćorsović je sa 7 golova bio najefikasniji u našem timu. Branko Vujović upisao je 6, Čavor 5, a Miloš Vujović 4. Kod Slovenaca je Vlah postigao 7 pogodaka.

slušate sportski program. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Evrolige nakon što su u majstorici četvrtfinala savladali Panathinaikos 81-64 i slavili sa 3-2 u seriji. Španski tim je posle dva poraza kod kuće uspeo da vrati seriju pobedama u Atini, a zatim pred svojim navijačima potvrdio plasman među četiri najbolja tima u Evropi. Valencija je ključnu razliku napravila u drugoj četvrtini, kada je stekla dvocifrenu prednost, dok je Panathinaikos u nastavku samo uspeo da priđe na minus 7. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Badio sa 20 poena, dok su Jean Montero i Braxton Key dodali po 12. Kod Panathinaikosa najbolji bio Nigel Hayes-Davis sa 15 poena. Valencija će u polufinalu Final Fora igrati protiv Real Madrida. Sportski program.

0: маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбиенту на најлепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radija.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Gavis Bajmel.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se tokom zvanične posete Estoniji sa predsednikom parlamenta Estonije Laurijem Husarom, a u razgovoru je istaknuta važnost jačanja parlamentarne saradnje kao podrške evropskim integracijama Crne Gore. Husar je poručio da će estonski parlament pružiti punu podršku uspešnom okončanju pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, uključujući i ratifikaciju pristupnog ugovora. Sednica odbora za bezbednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sednicu nije došao ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Potpredsednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je na konferenciji ministara vanjskih poslova Saveta Evrope u Kišnjevu da je Crna Gora spremna da od novembra preuzme šestomesečno predsedavanje komitetu ministara ove organizacije. Tokom obraćanja ministar je istakao značaj Saveta Evrope u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. On je ocenio da 20-godišnje članstvo Crne Gore u Savetu Evrope potvrđuje da reforme zasnovane na zajedničkim evropskim standardima daju trajne rezultate. Na konferenciji je iskazana i podrška Ukrajini, kao i naporima Saveta Evrope da obezbedi odgovornost i pravdu za počinjene zločine. Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika sa teritorije Ukrajine, a zauzvrat je 205 ratnih zarobljenika oruženih snaga Ukrajine prebačeno u Ukrajinu. Razmenjena su i tela poginulih vojnika. Ministar Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i SAD na Aljasci tokom razgovora lidera dveju zemalja, predsednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, postigle jasne dogovore o osnovnim principima ukrajinskog rešenja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vetar u većini predela, obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem delu zemlje prestati. Vetar umeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smerova, jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna 21 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se tokom zvanične posete Estoniji sa predsednikom parlamenta Estonije Laurijem Husarom, a u razgovoru je istaknuta važnost jačanja parlamentarne saradnje kao podrške evropskim integracijama Crne Gore. Husar je poručio da će estonski parlament pružiti punu podršku uspešnom okončanju pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, uključujući i ratifikaciju pristupnog ugovora. Sednica odbora za bezbednost i odbranu na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sednicu nije došao ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Potpredsednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je na konferenciji ministara vanjskih poslova Saveta Evrope u Kišnjevu da je Crna Gora spremna da od novembra preuzme šestomesečno predsedavanje komitetu ministara ove organizacije. Tokom obraćanja ministar je istakao značaj Saveta Evrope u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. On je ocenio da 20-godišnje članstvo Crne Gore u Savetu Evrope potvrđuje da reforme zasnovane na zajedničkim evropskim standardima daju trajne rezultate. Na konferenciji je iskazana i podrška Ukrajini, kao i naporima Saveta Evrope da obezbedi odgovornost i pravdu za počinjene zločine. Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika sa teritorije Ukrajine, a zauzvrat je 205 ratnih zarobljenika oruženih snaga Ukrajine prebačeno u Ukrajinu. Razmenjena su i tela poginulih vojnika. Ministar Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i SAD na Aljasci tokom razgovora lidera dveju zemalja, predsednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, postigle jasne dogovore o osnovnim principima ukrajinskog rešenja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vetar u većini predela, obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem delu zemlje prestati. Vetar umeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smerova, jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna 21 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv tri rukovodioca AD Vektra Boka zbog sumnje da su bez odluke odbora direktora ugovorili visoke otpremnine za izvršnog direktora uprkos višemilionskoj blokadi računa kompanije. Istražitelji sumnjaju da su nezakonitim aneksom ugovora društvu naneli finansijsku štetu i omogućili protivpravnu imovinsku korist. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i veštinama prva je biznis barijera, dok jaze između potreba privrede i ponude na tržištu rada, kao i migracioni trendovi, sve više ograničavaju poslovanje, saopšteno iz Privredne komore. U Privrednoj komori su predstavljeni rezultati istraživanja o poslovnom ambijentu među privrednicima, a govorila je predsjednica komore Nina Drakić. Istraživanje pokazuje da su siva ekonomija i nelojalna konkurencija glavna prepreka, kao i neefikasna javna administracija. Kada je ova godina u pitanju, privrednici su umereno optimistični, očekuju veću poslovnu aktivnost. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je na konferenciji ministara vanjskih poslova Saveta Evrope u Kišnjevu da je Crna Gora spremna da od novembra preuzme šestomesečno predsjedavanje komitetu ministara ove organizacije. Tokom obraćanja, ministar istakao značaj Saveta Evrope u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. On je ocenio da 20-godišnje članstvo Crne Gore u Savetu Evrope potvrđuje da reforme zasnovane na zajedničkim evropskim standardima daju trajne rezultate. Na konferenciji je iskazana i podrška Ukrajini, kao i naporima Saveta Evrope da obezbedi odgovornost i pravdu za počinjene zločine. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka u Puli, gde je poručila da finansijske inovacije moraju biti razvijene u okviru jasnih pravila i uz očuvanje stabilnosti i poverenja u finansijski sistem. Poseban fokus bio je na digitalnoj imovini, instant plaćanjima i modernizaciji platne infrastrukture kroz SEPA i TIPSKLON projekat. Sastanak je, kako se navodi, okupio guvernere centralnih banaka regiona koji su razgovarali o aktualnim ekonomskim kretanjima, inflatornim izazovima, digitalnoj transformaciji finansijskog sistema i budućnosti platne infrastrukture.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vetar, u većini predela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem delu zemlje prestati. Vetar umeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smerova, jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna 21 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv tri rukovodioca AD Vektra Boka zbog sumnje da su bez odluke odbora direktora ugovorili visoke otpremnine za izvršnog direktora uprkos višemilionskoj blokadi računa kompanije. Istražitelji sumnjaju da su nezakonitim aneksom ugovora društvu naneli finansijsku štetu i omogućili protivpravnu imovinsku korist. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i veštinama prva je biznis barijera, dok jaze između potreba privrede i ponude na tržištu rada, kao i migracioni trendovi, sve više ograničavaju poslovanje. Saopšteno iz Privredne komore. U Privrednoj komori su predstavljeni rezultati istraživanja o poslovnom ambijentu među privrednicima, a govorila je predsjednica komore Nina Drakić. Istraživanje pokazuje da su siva ekonomija i nelojalna konkurencija glavna prepreka, kao i neefikasna javna administracija. Kada je ova godina u pitanju, privrednici su umereno optimistični, očekuju veću poslovnu aktivnost. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je na konferenciji ministara vanjskih poslova Saveta Evrope u Kišnjevu da je Crna Gora spremna da od novembra preuzme šestomesečno predsjedavanje komitetu ministara ove organizacije. Tokom obraćanja, ministar istakao značaj Saveta Evrope u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. On je ocenio da 20-godišnje članstvo Crne Gore u Savetu Evrope potvrđuje da reforme zasnovane na zajedničkim evropskim standardima daju trajne rezultate. Na konferenciji je iskazana i podrška Ukrajini, kao i naporima Saveta Evrope da obezbedi odgovornost i pravdu za počinjene zločine. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka u Puli, gde je poručila da finansijske inovacije moraju biti razvijene u okviru jasnih pravila i uz očuvanje stabilnosti i poverenja u finansijski sistem. Poseban fokus bio je na digitalnoj imovini, instant plaćanjima i modernizaciji platne infrastrukture kroz SEPA i TIPSKLON projekat. Sastanak je, kako se navodi, okupio guvernere centralnih banaka regiona, koji su razgovarali o aktualnim ekonomskim kretanjima, inflatornim izazovima, digitalnoj transformaciji finansijskog sistema i budućnosti platne infrastrukture.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vetar u većini predela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem delu zemlje prestati. Vetar umeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smerova, jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna 21 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Bez razrešenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti poverenja građana u institucije. Upravo zato ne odustajemo, niti ćemo odustati od ovog predmeta, jer nijedna afera koja je nanela štetu javnom interesu ne sme biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se tokom zvanične posete Estoniji sa predsednikom parlamenta Estonije Laurijem Husarom, a u razgovoru je istaknuta važnost jačanja parlamentarne saradnje kao podrške evropskim integracijama Crne Gore. Husar je poručio da će estonski parlament pružiti punu podršku uspešnom okončanju pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, uključujući i ratifikaciju pristupnog ugovora. Odbore i stranke Evropskog progresa iz sedam opština pozvali su premijera i lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da jednokratnu pomoć od 100 evra ne ograničava samo na maturante u Nikšiću, već da istu podršku obezbedi svim svršenim srednjoškolcima u državi. Sednica odbora za bezbednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sednicu nije došao ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Potpredsednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je na konferenciji ministara vanjskih poslova Saveta Evrope u Kišnjevu da je Crna Gora spremna da od novembra preuzme šestomesečno predsedavanje komitetu ministara ove organizacije. Tokom obraćanja ministar je istakao značaj Saveta Evrope u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. On je ocenio da 20-godišnje članstvo Crne Gore u Savetu Evrope potvrđuje da reforme zasnovane na zajedničkim evropskim standardima daju trajne rezultate. Na konferenciji je iskazana i podrška Ukrajini, kao i naporima Saveta Evrope da obezbedi odgovornost i pravdu za počinjene zločine. Srđan Radonjić vodit će budućnost u završnici prvenstva nakon odluke donete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača Varvara.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv tri rukovodioca AD Vektra Boka zbog sumnje da su bez odluke odbora direktora ugovorili visoke otpremnine za izvršnog direktora uprkos višemilionskoj blokadi računa kompanije. Istražitelji sumnjaju da su nezakonitim aneksom ugovora društvu naneli finansijsku štetu i omogućili protivpravnu imovinsku korist. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv šest osoba, među kojima su i AR, TM i MM, koji su uhapšeni pre par dana u policijskoj akciji u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Njih državno tužilaštvo sumnjiči da su spremali ubistvo RS.
2: Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno iz uprave policije. Granična policija procesuirala je 21-godišnjeg Petničanina koji je zatečen u transportu nezakonito posečene drvne građe, saopšteno iz uprave policije. Protiv njega su podneli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo šumska krađa na štetu državne šume.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju nacionalnog paviljona Crne Gore na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd po principu ključ u ruke. Tema paviljona Crne Gore na Expo 2027 bit će Crna Gora gdje kamen postaje vrijednost.
2: Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i veštinama prva je biznis barijera, dok jaz između potreba privrede i ponude na tržištu rada, kao i migracioni trendovi, sve više ograničavaju poslovanje, saopšteno je iz Privredne komore. U Privrednoj komori su predstavljeni rezultati istraživanja o poslovnom ambijentu među privrednicima, a govorila je predsjednica komore Nina Drakić. Istraživanje pokazuje da su siva ekonomija i nelojalna konkurencija glavna prepreka, kao i neefikasna javna administracija. Kada je ova godina u pitanju, privrednici su umereno optimistični, očekuju veću poslovnu aktivnost. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka u Puli, gde je poručila da finansijske inovacije moraju biti razvijene u okviru jasnih pravila i uz očuvanje stabilnosti i poverenja u finansijski sistem. Poseban fokus bio je na digitalnoj imovini, instant plaćanjima i modernizaciji platne infrastrukture kroz SEPA i TIPSKLON projekat. Sastanak je, kako se navodi, okupio guvernere centralnih banaka regiona koji su razgovarali o aktualnim ekonomskim kretanjima, inflatornim izazovima, digitalnoj transformaciji finansijskog sistema i budućnosti platne infrastrukture. Saobraćaj na regionalnom putu Berane-Kolašin biće u ponedeljak 18. maja potpuno obustavljen od 9 do 11 časova i od 14 do 16.30 zbog asfaltiranja deonice Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
1: Završetak radova na bulevaru Tivat-Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina deonice bit će pod asfaltom, rekao je za Radio Televiziju Crne Gore direktor Direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci i strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Shape up and man.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika sa teritorije Ukrajine, a zauzvrat je 205 ratnih zarobljenika oruženih snaga Ukrajine prebačeno u Ukrajinu. Razmenjena su i tela poginulih vojnika. Ministar Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i SAD na Aljasci. Tokom razgovora lidera dveju zemalja, predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, postigle jasne dogovore o osnovnim principima ukrajinskog rešenja. Američki predsjednik Donald Trump završio je posetu Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koje utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu. U izraelskim napadima na Liban od 2. marta poginulo je najmanje 200 dece, a povređeno 806, što je u proseku 14 dece ubijenih ili povređenih svakog dana, saopštio je Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Miliću je nakon lišavanja slobode, a u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN 12. maja, određeno zadržavanje do 48 sati.
2: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju jer je osjetio da raste pritisak ne samo na njega već i na same strukture Dejtonskog sporazuma. Pojasnio je da bi ukidanje kancelarije visokog predstavnika bez ostvarenja postavljenih ciljeva koji su delimično ostvareni značilo da je celokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju Eufora, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vetar. U većini predela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem delu zemlje prestati. Vetar umeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smerova, jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša dnevna 21 stepen.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

slušate sportski program. Košarkaši Valencije plasirali su se na Final Four Evrolige nakon što su u majstorici četvrtfinala savladali Panathinaikos 81-64 i slavili sa 3-2 u seriji. Španski tim je posle dva poraza kod kuće uspeo da vrati seriju pobedama u Atini, a zatim pred svojim navijačima potvrdio plasman među četiri najbolja tima u Evropi. Valencija je ključnu razliku napravila u drugoj četvrtini, kada je stekla dvocifrenu prednost, dok je Panathinaikos u nastavku samo uspeo da priđe na minus 7. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Badio sa 20 poena, dok su Jean Montero i Braxton Key dodali po 12. Kod Panathinaikosa najbolji je bio Nigel Hayes-Davis sa 15 poena. Valencija će u polufinalu Final Fora igrati protiv Real Madrida. Sportski program.